Me. Ah, ne man. Me me nyame ani kosua o. Obi de ne saka me a, o de ne saka nyame.